0: Og så står det kirsebærlimonade. Det høres jo delikat ut. Og så er det kongebrus.
1: Kongebrus også, ja.
0: Det måtte jo være noen edle dråper.
1: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Så han eksperimentert litt antagelig da med smakene,
1: ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens, jo.
0: Akkurat.
1: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
0: Ja.
1: Ut av det essens som essens i,
0: ja. Ja. Du har jo vist med brusflaskene her,
1: ja.
0: Med patentkork.
1: Ja. Fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
0: Den var jo flott.
1: Ja, det var noe flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn litt mer vanskelig å få det ren.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Ja, patentkork, vet du, det var jo kjønne patentkorket da.
0: Nei.
1: Nei, da, de kom, det ble vel, de kom tilbake igjen også. Så var det å gjøre dem ren, og så kontrollere patentkorken.
0: Ja. Oi, altså, folk leverte flaskene tilbake?
1: Ja, det tror jeg det måtte være, for jeg tror ikke han kjøpte inn ut for hver gang. Nei. Det kan ikke skjønne.
0: Ja, det der var, det er jo industrieventyr det her.
1: Ja, det var noe så snøft med kajet her, at å få det her ombord.
0: Akkurat, men jeg sitter og tenker på en ting, og det er jo at, var det vatten her?
1: Nei. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø som gikk innåt brusfabrikken.
0: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
1: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de føler vatten med båter.
0: Ja vel,
1: ja.
0: Så det var tanker rett og slett?
1: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tungvint, så de gikk an.
0: Ja, det forestiller jeg meg.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røssoga kommer, da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med og far mange ganger, det der.
0: Ja,
1: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men han var optimist.
1: Ja, det ble noe sett der, så måtte de bare holde på.
0: Ja.
1: Det var noe annet å finne på.
0: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
1: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
0: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
1: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
0: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
1: Ja, det var det.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kom jo til i 30 selv, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk vi smakt litt av den der brusen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørte?
1: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det var.
0: Mhm.
1: Og det ble noe, etter kassen ble jo stablet inn der, det var jo store hauger inn i fabrikken.
0: Akkurat.
1: Der. Ja. Og det ble noe plukket bort, jeg vet ikke om det ble gitt bort flaske og så bort, det var noe forskjellig. Det ble noe bruket til saftflaske hos folk og alt sånt.
0: Det var klart, det måtte jo være egnet til gjenbruk det.
1: Ja, det var jo første klasse, for det ble noe plukket ut. Det som de fikk når korken var i orden, det vet jeg jo.
0: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
1: Det begynte å forfelle, og det ble sånn det med en floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
0: Ja.
1: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i under.
0: Akkurat,
1: der, ja. Och efter kvar så började nog sig och kollit och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där, men det vill inte hålla.
0: Nej.
1: Så jag tog inte chansen på att ha det på den måten, för det var så högt att det var, jag vet ju att det var många gånger att jag såg unga och krav in på.
0: Ja, har inte trivligt att tänka på?
1: Nej, jag tog inte chansen på det. För jag tog då bara och rev den hela grejen.
0: Mm. Men utstyret då?
1: Ja, det vart nog plockat ut och hit och dit, så, men några ligger väl kanske igen, det är vi inte säkert på, det grod.
0: Ja.
1: Nej, det var inte så stort ett utstyr, det var nog sån trycktank, var det nog, pumpa och diverse saker.
0: Mm.
1: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi, när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
0: Ja, ja, ja. Det var ju det. Lite spännande det.
1: Ja, ja. Fått att finna på något där.
0: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
1: Ja, det var nog lite rörelse.
0: Ja.
1: Det var nog stilt ellers, vet du. Det var nog bara korsbruk. Mm. Alltihop.
0: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
1: Ja.
0: Och där var det små bedrifter runt om.
1: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med försäljning.
0: Ja, det börjar att bli en trend nu, ja. Att de loggar eget öl och ja. Egen brus.
1: Och nu är det så vörtens på moten, du kan ju när sagt få börja och koka brännvin, kör då.
0: Ja, i alla fall vin.
1: Ja, vin.
0: Ja,
1: ja nej, det var nog på till något nu, att det var en sån destillationsapparat så skulle kunde brukas.
0: Ja, väl. Kanske det att historia är i färd med att jämta sig?
1: Nej, det kan väl hoppa att du inte gör.
0: Nej.
1: För det var lite för mycket av det där starka.
0: Oh ja, akkurat.
1: Ja, det må jag säga att jag synte, för jag har aldrig hållit på med det själv.
0: Nej.
1: Och inte smakte så mycket själv heller. Nej. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig, att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
0: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
1: Jo, det var ju det. Men de tog ju, brukte ju på, jag vet ju, på 17 maj och det här hela forum, det var ju brus och vart skärft, vet du.
0: Ja.
1: Det var det ju. I det där, det var ju sådana små hus som vart lagade på 17 maj, ja. Vet du.
0: Som brusboder?
1: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sälvt.
0: Ja.
1: Hele Ollenäset, vägen bort över ifrån det vi snackade om där, så det här var stort.
0: Ja.
1: Och uppover förbi gården i Ollenäset och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
0: Jaha.
1: Han var blind.
0: Oh.
1: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
0: Akkurat.
1: Han kallade.
0: Ja, ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
1: Ja, det var ju det. Där vi skulle ha lite brus utav den.
0: Ja,
1: sorten.
0: Var det alltid.
1: Ja, men vi har nog flasken.
0: Nej, jag var ju så nysgärig på det där jag fick höra det här.
1: Ja.
0: Att det fann ut, nu må jag, det där må vara gott för radiokorgen.
1: Ja, ja. Det går ju an det. Det är bara så synd att jag får inte radiokorgen här.
0: Oh, ja.
1: Jag får inte fram
0: i
1: radio.
0: Ja. Men i alla fall, det var kjempeintressant att få höra det här.
1: Ja, ja.
0: Tusen hjärtligt tack.
1: Ja, det känner jag också tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig Øyvind om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag få driva fred, är det sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig att vi är igång.
1: Driver bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är jätteflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju jätteflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats I Hemnes kommun och
1: hur han?
2: Ja, det är lagt till det ligger I Køigen samfunnshus. I samfunnshuset är det en gammal lägenhet som står. Och den är utmärket som kontorlokaler för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hänsynsmässigt. För det är lite hänsynsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite tekniska inrättningar. Mm. Och inredningar självklart till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det I gang.
1: Mm, det var naturlig. Du har hatt hovedideen, ideen.
2: Ja.
1: Og ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyr å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Mm, ja. Mm. Frivillighetssentral. Si ja. Kort om hva det
2: En frivillighetssentral, det en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vittfavnende.
2: Ja, det veldig vittfavnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være?
2: Ja, det som seilt opp, og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det Det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, den som fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med andre folk til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide. Ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og det og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og leve I lag I Hemnes. Det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det prisvære tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet forme.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging. Mm.
0: Men finansieringen av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en frivillig kontingent, var det sagt i stiftelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke det, veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne, sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lang?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene, de driver så det skvetter det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt
2: garantert.
1: På en stund du også.
2: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende, så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se, vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Little Oshkommen, må man väl säga. Och delvis verserat i massmedia och varit ett titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det så stygge, ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt, ifra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jeg jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det er jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensionister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskal?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud ifra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernese Tverå. Og på grunnlag av det, så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel og merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der var jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også. Med oppslag og bildet. Mm. Og men jeg må nå gi hun veisjefen noen øre, for han var veldig snill. Han satt oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel noen måte av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her jo, her jo I korgen, her jo flere millionærer, så de har nok helt finansiert veien. Men ikke vi, ikke
0: greit. Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalvegen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalveg. Han Harald Brykkfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Leiskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Leiskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer meter nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte leirskalværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirras som tok leirskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Nedleir, og leirskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første leirskalvei gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Leirskardalens veghistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det jo
2: ja, da,
0: grunnkjent I Leirskardalen.
2: Det kan jo også en det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng, det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu han ju delvis förbättrad, så det jo fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och nedan?
2: Ja, det det ju på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt vara. Det det.
0: 1630, når var nästan första bosättningen I Leirskardalen?
2: Ja, det var väl...
1: Bosetning I Leirskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder I Leirskardalen som I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papir fra den tiden, ja. Så...
0: Men ellers vet dere noe om hva det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nesten noe skreven antar, så vi ikke vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så det skal I dag.
0: Ja, så det
1: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskaler I dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien som gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setere I min barndom, de bare, meidråge.
1: Det var bare lange skjekker, og så var det en platt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskardalen, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette den første veistub I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, ikke han, hvis du sammenligner med I dag, det han har slags, det var slags fyr I den tiden?
2: Ja, vi vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskardveien faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg altså ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe I hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesveien I Nordland. Det jo det du inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell Eivind, historiker, faktisk, arang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Ifra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn I 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføre. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardveien bare farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo I gammel bru, så står den I, nærmest, det den samme? Mælandsbrua som
1: vi har. Det vet jeg ikke, men karene så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: Vollsiden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo så lakset så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier I Ilversparksbogen, det ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bygde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utgjettene. For har ikke Lerskardværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt, så kan vi ju säga att Stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned Lerälven när du kör upp Lerskaren.
1: Ja,
0: det du kör tätt plats i Oders.
1: Ja då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bar på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bar, ja, bar på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel... Over Rohälla, det är ni över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohälberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, tre år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första så var väl med krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det stort trä så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel det är för oss på Fjälldal, så gick han ut i Jöna och sover... Rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville ju ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och Taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, så
1: men då kom de mannfolkarna inte och gjort då.
0: Så det var late kalla i de dagar och inte bara nå att mannfolkarna blir syskt.
1: Det var förresten bestmorans Chris Nivars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst det att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvar oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, skönt. Ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmare oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukar utfört av dagsverk både för häst och man. Tima och halvtima vart nöje notert och regnade om till 10 timers dag. Dagsverken vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjnat till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen har utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här sum kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hva det kostet. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren variert från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sent till landsmannen och ordföraren

0: där var en. Mm. Jag vet, jag är säker på
1: det. Nej, jag vet ju heller någon. Han var registrerad i papiren som...
2: Vägen han kom fram till garn där i huset när det var karv. Det var omkring 1920.
1: Oh, ja.
2: Då kom han upp för backen där. Och då var han då inte vidare fort för att... Vi kommun faktiskt, han begynte med rössåga. Det var så mycket pengar i kommunen. Så var han det vidare fört åt tvärågen. Slik så han idag.
1: Som bilväg?
2: Som bilväg,
1: ja. Ja, på slutet av 30-åren så skedde en mjuk övergång ifrån grusing med häst till grusing med lastebil. Den här övergångsperioden var till ytterkrigen. Detsamma skedde med snöbrötningen om vintern. Så det plöggdes faktiskt med hästplogar till...
0: Ja,
1: ja. Så när sagt att det eller under krigen.
0: Ja, jag minns ju gott hästplogar så som de brukar.
2: Och så när det gällde grusingar så grusade de ju med häst och vagn. Och det var lite attraktivt det där, för det var som regel så fick de betala skatt.
0: Ja.
2: De grusade för skyldig skatt.
1: Ja.
2: Det var kommunen som finansierat grusingar. Mm.
1: Och så skriver man vidare. I slutet av 60-talet byggde vassdragsväsendet ett kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet var hängt ifrån Målvattnet, ett cirka 10 kilometer långt fjällvatten bak Lerskardfjällan och fört i tunnel till Lerskard. På grund av anläggstrafiken och framföring av tunga maskiner var de svakaste bruer och vägsträckningar förstärkade i 1967. Vägen var i den här förbindelsen lagt om på en sträckning av cirka 1 kilometer och det var byggt en bru över Lerälven. Det här arbetet varit utfört och forskuterat av vassdragsväsendet och hade näppe varit utfört utan påtryck ifrån vassdragsväsendet. Sedan 67 hade varit gjort lite och ingenting för att rusta upp Lerskardvägen. Den här ombyggningen, det är väl runt den här Sjövangsbroen som den. Så den gamla vägen, han går ju på runt strand för det är nog inne med det här husen uppe i Lerskardvägen. Ja. Ja, det var det som han har...
2: Ja, när det gäller upprustningen. Det var allvarligt av upprustning de tog. Vassdragsväsendet. De grusade upp 30% på vägen. Ja. Ifrån korgen och uppover helt och tvärhåga. För de har ju ett anlägg där inne i Lerbötten. Mm. Och så var det om att göra en stark väg. Och det är den sista upprustningen av våra sidan. Så hade det varit mest bara... hövling på vägen. Nu är väl preciserat att vi är ute efter där vägarbetarna. För de har gjort ett klimrande arbete. Och hövlar, men det är ju nedsleten och idag som du kör upp över så är ju vägen, det är ju faktiskt gröft i terrängen. Han är kommit under terrängen på bebyggda.
0: Du vet, rot i våt blomsterjord, det är ju lite mening. Det är ju ett faktum. Det var ju grus där.
1: Ja, han var ju inne på det här att det har byggt ett kraftverk i 67 och Lerskardvägen, de har inte byggt bara vägar och begynt att laga vägar, de begynte också med kraftverk, det första privatägde kraftverk i Lerskard, det var i alla fall för mitt i.
0: Ja, det var väl byggt i 1927. Det var i Marsdagen i Sjöarne, Sagbergen. Och det så vitt jag minns var det först, men då kom det väl på löpande band där i Bryggfjell, det var väl omedelbart ett.
2: Det var en onotid.
0: Ja.
1: Nej, det var inte så viktigt. Ja. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången och jag kan nog väl dock ha den här Lerskardvägen färdig och dock har bland annat skrivit brev till formanskapet. Angående prioritet för fylkesvägar, det går hårt ut och vill ha omprioritert det här. De vill ha inte ha den här broen från Rösså till Valla, de vill ha de pengarna över på Lerskardvägen. Är de nu ute för att få i stand krangeln med Backlandsvägen?
0: Nej, det är absolut det. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen, projektet där. Ingen lunde, men det är bara prioriteringar att bruka kommunens forskutering. Tänkte på att förskyva lite. Det är det som är plan. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lerskardvägen i stan.
1: Mm.
0: Och så är det ju inte att tvivla på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i rösten.
1: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, och den här och Killesen har fått responsen därifrån. Är den Får de noen respons i det
2: da? Vi har, de har ikke, jeg tror ikke formannskapet har behandlet den da.
1: Åja.
2: Men jeg så jo en, jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt.
1: Mm-hmm.
2: For det der brevet som vi sender, bro er jo overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at, at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien være prioritet først på, på liste. Og så kommer da Tustervassveien. Og broet er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om broet, den er jo vedtatt og forskutert, så den får jo broet. Og det har ikke vi noe imot. Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt, så godt i dag at let dem nå forskutere, der skal veien også. Og så får de bro i Rødsågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskalen.
1: Mm.
2: Se begge bygdelagene fornøyd.
1: Men
2: så det blir ikke noe, noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke... får vi fast veidekke i Lerskalen, de får bro på baklandssiden, så er vi, ja, vi er godt fornøyd, og tror de også er godt fornøyd.
1: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi. Det ser jo ut at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskalveien. Er dere ikke fornøyde med det?
2: Ja, det stemmer det. Det og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds. Han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk 1 million. Nå, det er sagt. Så har jo du sett og referert det her, han har hatt Bruksfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der og der. Og så treffte han, det var vel i fjor høst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi gikk tenkt å gange samferdselsminister, han Engstedt. Men i mellomtid så kom det det her bevelgningene på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegen, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne ha øvd press, eller at de kunne ha bevilget flere millioner, så det har vært det for fylkesvegen nå.
1: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
1: Ja.
2: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at, at bygget der var forurettet. For faktum er det at de der på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskalen. Så de har vært flinkere og kjørt på.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke vise ord for det. Det er jo vedtatt faktisk broet.
1: Mm.
2: Så det er ikke noe, det er bare det at, at nå vil vi ha... at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takk gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmann. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skrivs og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
1: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får jeg bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
2: Ja.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det et smilende fjes av jenta med lyst hår. Og den der jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av videre 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og den ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
3: Han er jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, hva du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått I morsom på musiklinjen da. Står, og nå går jeg da andre fag. For å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Ja. Men så du drev med mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Mm. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi I Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg fått interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen I Drammen?
4: Nei, jeg selv lært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskolen her I Hemnes da, da var der.
3: Men du har ikke vært med I skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med I skolemusikken, jeg har jo.
3: Så det rart litt note
4: ja.
3: Bak?
4: Litt grann, ja.
3: Ja, og du så, nå det jo onsdag kveld, og du så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum, på Jam I morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da det ikke Jam, da det
4: da? Nei, da det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de bosatt I Trondheim og driver på der, og en bosatt på Mo.
3: Han Lars-Erik
4: Drevatn. Lars-Erik Drevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdige med jazzlinja, så de har jo, han ene av dem, Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de jo, Det ble bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: Veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band, da. Så det jo mer live, de var mer elektronisk.
3: Mm. Men det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller...?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det ikke så jazz... Også, det jo jazz-inspirert fra... Det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på, da, at det... vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Det ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det jeg og Lars som laget musikken da. Det det.
3: Hva det slags musikk det?
4: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låta.
4: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, sånn så... Mm.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på I fjor på hennes jazz- og bluesfestival. Hvordan var dere spillet da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det ble veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Det virker sånn I hvert fall.
3: Det vel du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem. Men...
3: Det du gjør når du... Hvordan er det du går opp med å lage?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det vel...
3: Kan du bli inspirert da? Det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det rett og slett det som at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og ting
4: som skjer I hvert fall. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm.
3: Ja. Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da då har han väl Rådsen spel på. Ja. Ja. I hans scen.
3: Kan du väl, ja, han Thomas Dahl hade du nämnt, han är gitarrist och tekniker sådär. Och Jon Krogstad, han var här i Korgen i fjol.
4: Ja, han arbetade här som lärare på Korgen centralskola ett år.
3: Ja.
4: Mm.
3: Och spelade bass. Och så han Kjetil Klæbo. Ja. Du vill karakterisera han, är han oduktig?
4: Han är väldigt duktig, det är han. Så han har kanske, det har kanske varit lite mer roligt runt han. I och med att han kanske inte, han har arbetat kanske de sista åren med andra ting. Så nu börjar jag ta upp lite upp igen då.
3: Hur ja. Kan det ha sig att det är unga jenter från Korgen som inte har varit så mycket ute i världen och de stora scenerna, att hon kan sätta här uppe och så få tre bluntar från Trondheim som har gått med jazzutdannelse och grejer, få dem till att komma hit och delta och vara med i bandet? Jag
4: tror man får tala det man vill hvis man bara, hvis man önskar starta nog. Då tror jag att ja. Det var meningen att det skulle bli så.
3: Så du var på utkik efter de här musikerna?
4: Så har ju, det var ju, det begynte ju med för 2 år sedan på Jazz, eller på Hamnesplass Jazz och Blues Festival. Och då mötte jag först och han Lars. Och så fann jag ut att vi kanske skulle prova att få tala med lag vi to. Och så kände jag och Jon. Så jag fick han med. Och han kände jag Ketil. Och svarte kände man Thomas Dahl genom dem igen då. Så väl sånt det egentligen. Upp och så upp eller sånt där. Det vart vi det.
3: Ja, men det här blir sent så är det fredagskväll. Så, så vi kan säga det är imorgonkväll också att spela på, på Vartshus i Korgen. Hvordan, kan du ge en beskrivelse av vad folk kan förvänta sig då?
4: De kan förvänta sig väldigt flinka musiker. Och så hoppas jag att musiken följer smak. Att de, ja, det är lite speciellt genom att det är hemplatsen så. Men hoppas att folk tar gott emot det. De kanske blir rädda för om det hörs ut som det är jazz. Att de känner för det. För det är ju inte... Det är ju inte sån speciell jazz heller. Det är det ju inte.
3: När du uppträder sån... annonserar du låten? Eller säger inte det här är för något?
4: Ja, stort sett så gärna det. Är
3: det du som är?
4: Ja, det är jag som har den jobben.
3: Ja, då får jag bara säga tack för praten och lycka till både på Mo och Korg.
4: Tack ska du ha.

0: kilo. Skulle tro.
1: Ja, nej, det är väl mycket som tyder på att han har hjälp.
0: Ja, då jag tror han har hjälp här.
1: Mm. Jag ser ju på etiketten här. Du har ju funnit henne. Och det står ju här Hemnes mineralvannfabrik.
0: Ja, ja, det är det kallt ut.
1: Och så var det ända, så har vi visat med tre stycken här. Står det sodavang. Och så står det kirsebärlimonade. Det ja. Hörs ju delikat ut.
0: Ja.
1: Och så är det kongebrus.
0: Kongebrus också.
1: Det, var, ja. Det måtte vara några edle dråper.
0: Ja, jag tror det var ändå flera sorter.
1: Ja.
0: Det tror jag.
1: Så han experimenterat lite antagligen då med smaken? Ja,
0: ja, det gjorde han. Han har så mycket essens.
1: Akkurat.
0: Jag har två stora flaskor här. Det kan jag nog visa dig efterpå.
1: Ja.
0: Utav det essens som essens i. Ja. Ja.
1: Du har ju visat med brusflaskorna här.
0: Ja.
1: Med patentkork.
0: Ja, fasongen. Ja. Var nog sån den gången.
1: Den var ju flott.
0: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den her knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm.
0: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke en patentkork da.
1: Nej.
0: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
1: Ja. Oj, alltså folk levert flaskan tillbaka.
0: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpt in nytt för varje gång. Nej. Det kan ju köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
0: Ja. Det var något så snabbt det med kajen här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
0: Nej. Du vet, det var inte vatten. Det var ju sjö. Så jag gick in åt brusfabriken.
1: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
0: Ja, då, nej, de kör vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Så det var tankar rätt och slett?
0: Ja, då, det var tankar de brukade. Du vet, det var ju så tung vinkt så det gick an.
1: Ja, det föreställer jag mig.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga känner. De har ju haft vattnet innan rätt upp med.
0: Ja, självfølgelig. Jag sa det nog med jag far många gånger det där.
1: Ja,
0: det, jag kunde inte begripa det där placeringen.
1: Nej.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det var nog satt där. Så måtte jag nog bara hålla på.
1: Ja.
0: Det var nog inte att finna på.
1: Hur länge drev han den här fabriken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
1: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Jeg kom jo til i 30 själv och ja. då var ju fakt som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
1: Ja ja ja.
0: Ja.
1: Men hur gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
0: Nej, det vart nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
1: Mhm.
0: Och det vart nog kassan vart ju stavlad in där det var ju stora högar in i fabriken
1: akkurat.
0: Där ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort det var nog forskjellige. Det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
1: Det var klart, det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
0: Ja, det var ju första klass, för det vart nog

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert I massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om jeg skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg I hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over I går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og I dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det så stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Han jo ikke I oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg.
0: Ja, du vært ganske heldig med verre, Kristoffer.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalet skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe I Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med I pressemelding. Så vi så det vel I 86. Så kom det I pressemelding I avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og den skulle starte opp I 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustningen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre I korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør I korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på røst over her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverre. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var I dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo I Rana Blad, det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo I avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ør, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har väl inte varit något problem för dock att finansiera något egen pung utan att lån. Det har väl inte märkt
1: det. Det har väl varit vanskeligt. Vi har väl nog fått av att stordrivande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Det där för det är ju i korgen är det ju flera miljonärer så de har nog inte finansierat vägen. Men inte vi.
0: Nej, men det här är det sked för en par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit en sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av Fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, cirka 200 år. Alla Lerskardalens upprinnelige 30 gårdar, med undantag av 3 gårdar, låg på norrsidan av Lerälva. Den första vägen gick därför naturligt på samma sida av älva, men förte inte som dagens väg till korgen. På detta tidspunkt bestod nåvarande korgens sted bara av ett par gårdar utan väg någonstans. Den upprinnelige Lerskardvägen gick därför från överste gård i Tvärågen till båtnöstene vid Rössåga till Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedanför korgen. Och ifrån nöstene måtte Lerskardværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Rössåga för de kunde fortsätta den vidare reisen ut Ranafjorden. På 1700-talet gick det ett stort lera som tog Lerskardværingens nöst. Ett nytt nöstområde blev funnet cirka 3 kilometer längre upp över Rössåga vid Nerler, och Lerskardværingen blev lagt om till detta stället. Den första Lerskardvägen gick från gård till gård och förbi hver stuedør. Den var inte farbar med vagn, kun med dragmejer eller slede, både sommar som vinter. Trasén för den första vägen är fortsatt synbar i terränget enkelte steder. Det är spor efter utförda gravningar i skrånande lände och utbedring av vadeplatser över de många stora och små bäckar som måtte kryssas. Vägen följde terränget där hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføl. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veghistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det er jo grunnkjent i Lerskardalen.
2: Det kan jo også være det, for både i Øverlæren og ja, der vises det jo godt at det er vei seg godt, og det er det i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleira og Gjerpaken, og fra kroken der i Gjerpaken, han har jo gått i overkanten av dalen ut i gjennom hele lia, helt av nedleiren. Mm-hmm. Så det er jo, det er noe väg ändå, men nu är han ju delvis förbättrad, så det är ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellgärdsbacken och nedan.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskardalen?
2: Ja, det var väl
1: bosättning i Lerskardalen, vi har matrikeln för 1666. Ja. Och då var det praktiskt talt lik många gårdar i Lerskardalen som idag.
2: Ja. Det där första i Överlän 1634 tror jag.
1: Ja.
2: Det är papper ifrån. Mm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det är första jag har några papper ifrån den tiden, ja. Alltså.
0: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven? Om at det
2: nei, det er vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværhagen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidlig, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så det er Lerskardalen i dag.
0: Ja, så det er.
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var jakt då. Det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn. Eller kärra som de brukar. Det var så kallt mejdråga.
0: Ja.
1: Vet du om du vet i mejdråga hur det
0: fungerar? Ja, de brukar väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: bara, var bara långa kärker och så var det en platta på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren. Men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskadal som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskadalvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskadalvägen utbedrad under uppsyn av en vägförman, Jon Jonsson Rönnvik, som var sänkt av Antmann. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på Fogdens initiativ. Antmark, han, hvis du sammenligner med idag, kan det han ha slags, kan det vara slags fyr i den tiden?
2: Ja, det är väl fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, det är ja. Så det går väl fram där att Lerskadalvägen är faktiskt den första fylkesväg i Norrland. Alltså.
0: Ja.
2: För det är väl inte något...
0: På Fogdens, det är på Fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Ja, jag är alltså inte helt säker på det där. En Fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydet att Lerskadalvägen kan vara den äldste fylkesvägen i Nordland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det... Det är sant det, eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det, för han Harald Bryggfjell är även historiker faktiskt, av rang. Och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på, alltså. Eller så har inte något bestämt annat och han visste all i den förbindelsen.
0: Ja, vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mäland, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsida av elva i den nedersta halvdelen av Lerskadalen och fram till Oljenes i Korgen. Ifrån överste gården Tvärå till Oljenes var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 roder. Gårdbrukarna har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukarna i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskadalvägen i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskadalvägen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser i, det ble bygd bro over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bro, så står den i, nærmest, er det den samme? Mælandsbro, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har haft det som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var något annat bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan då.
0: På Vollsidan?
2: Ja, på den
1: Vollsidan. Ja, men för att komma över älva så måtte vi ju det. Ja. Men det skulle vara en flöm så gick så två broer.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny.
0: Ja.
1: Vet du, så laxen så följde ju stein i och så fint hoggen. Där. Och när det gäller längre nedover, Stångfallet för exempel, då ser i Ilversparksbogen, det är inte gran. Och det Lerskadalvägen så inte granar där.
0: Oh ja.
1: Och så byggde den för i Stångfallet. Det måtte den faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara, inte vägen skulle bli utgeten. För att inte Lerskadalvägen kan vara så är det sannsynligt att Leirelva och Rössåga bröt ihop där. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp leirskar.
1: Ja,
0: det du
1: ja,
0: kör tätt
1: ja,
0: plats i
1: ja,
0: leir.
1: Ja då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Både pärling och så grantre.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la grantrean så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel över Rohälla, det är ni över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohälberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, tre år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortöver. Så han var väl lite grann förbejdet i kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasséns idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i staden. Den ville ju ut mannfolkan. Så var det en kärring på Jampjorden.

0: Mae'n ffordd
1: rhywbeth.
0: Ie, ie. Ystod,
1: Mae'n ennod i el, du sa'i områda.
2: Ja.
1: Men jeg tror de begynte i Donaldalen.
2: Ja.
1: Nest i Donaldalen, og de gikk ifra Tverågen og sånn i overått Donaldalen og,
2: ja.
1: Og begynte arbeid. Så de arbeid vel sammenhengende nedan og ikke så oppover. Det er mulig at de kunne ta strekk inn i mellet som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja.
1: Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut, tror du.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har rekna opp, ikke, så i 1911, det her har vært utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamitt for 10 kroner og 60 øre, jeg vet ikke, i Lerskar, jeg tror det var bare leir oppi henne, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
2: Ja, det klart det, for det bruker ganske mye stein, for eksempel hele Holmbanken inn i henne, det jo mura før mot elven der. Den gikk jo inn i henne Holmbanken der.
0: Ja.
2: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og like som etter Skinnbakken.
1: Køttbakken.
2: Køttbakken, ja. Det er jo en steinfylling. Det er muret.
0: Sånn,
2: ja, muret mot elve. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaket.
0: Mm. Ja, det er klart.
2: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei,
2: det hadde jo... Mur opp stekkeren.
0: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkeren, steinrein er utskiftet eller
2: ikke. Nei, det tror jeg ikke.
1: De fleste
0: av dem. Ja, de begynner vel å slites i hvert fall. Ja, som har kommet frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i fire rode. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgd med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som laget den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke det frem når Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tida.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tida fylket ga tilskudd til veien.
0: Mm.
2: Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller når han ble registrert i papirene. Som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med Røssåga. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei?
1: Som bilvei,
2: ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja,
0: så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
0: Mm.
1: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvatnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningen forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Leirelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det er vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja,
0: det er. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de som er nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
2: Ja.
0: Ja, det var det som Harald...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverråga. För de har ju ett anlägg där inne i Leirbøttene. Mm. Och så var det om att göra en stark väg. Och det är den sista upprustningen av våra sidan, så hade det varit mest bara hövling på vägen. Nu vill jag precisera att vi är inte ute efter där vägarbetarna, för de har gjort ett klimrande arbete. Och hövla, men det är ju nedsleten och idag som du kör uppover så är ju vägen, det är ju faktiskt gröft i terrängen. Han är kommit under terrängen. Mm.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det är ju lite mening. Det är ju ett faktum. Det var ju grus där.
0: Ja, han var ju inne på det här att det har byggt ett kraftverk i 67 och där ska det vara. De har inte byggt bara vägar och begynt att laga vägar. De begynte också med kraftverk. Det första privatägde kraftverk i Lerskar, det var i alla fall för min tid.
2: Ja, det var väl bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøene, Sagbergen. Och det så vitt jag minnes var det först. Men det, då kom det väl på löpande band där i Brygfjellet. Det var väl omedelbart ett. Ja.
1: Mm. Det var i någon tid.
2: Ja.
0: Nej, det var inte så viktigt. Ja. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången jag kan nog väl nog ha det här Lerskarveien färdig och då har bland annat skrivit brev till formanskapet angående prioritet för fylkesvägar och går hårt ut och vill ha omprioritert det här, de vill ha inte ha den här broen från Røsso till Valla och vill ha de pengarna över på Lerskarveien. Är dock nu ute för att få i stand krangeln med Bakkansvägen?
2: Nej, det är absolut inte. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen. Projektet där är ingen lunde, men det är bara prioriteringar att bruka kommunens forskutering. Vi tänkte få förskyva lite. Det är det som är planen. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lerskarveien i stand.
0: Mm.
2: Och så är det ju inte att tvivla på att den har fått tangan igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i rösten.
0: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, här och Killesen har fått responsen därifrån. Är de, får de responsen helt
1: då? Vi har, de har inte, jag tror inte formanskapet har behandlat den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår att det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunestyret, de har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på listan. Och så kom då Tustervasvägen. Och bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något snack om broa, den är ju vetat och forskuterat, så den får ju broa.
0: Ja.
1: Och då har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig så gott, idag att låt dem nog forskutera Lerskarveien nog. Och så får de bro i Rødsågen och så får vi skickade väg i Lerskarveien.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så det blir ju något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vägdäck i Lerskar och de får bro på baklandssidan så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de är också gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskarveien. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det och det vill jag gärna rätta en tack till Nils Dag Rytz. Han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Brygfjell. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där och där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv så vi tänkte att gång och samfärdsminister. Han ängstet.
0: Mm-hmm.
1: Men i mellertid så kom då det här bevällningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. Nå jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegen, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne jo øvd press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegen også.
0: Men på baklandet, det tør dere ikke å fare til mørkets frembrud.
1: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
0: Ja.
1: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lørskal. Så de har vært flinkere og kjørt på.
0: Yeah.
1: Og det er jo ikke vist ord for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takke generalradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriver seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lørskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal du ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lørskalvei.
1: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det et smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det
3: stemmer. Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har fem stykker i bandet, og tre av dem har gått jazzlinja i Trondheim ved konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
3: Han er jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Så du drev mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidligere.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Og der har du litt note bak
4: deg? Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene, at vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har andre jenter kommet på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først har kommet på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik
4: Drevatn. Lars-Erik Drevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancere, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt. Og de er jo vært bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: Og veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller...?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det ikke så også, det jo jazzinspirert fra... Det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Det ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det Egan Lars som laget musikken da. Ja. Det det.
3: Hva det slags musikk det?
4: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har så pass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, det er stor forskjell på låten.
4: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottalelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor er det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: det virker sånn i hvert fall.
3: Det var du som laget de fleste låter.
4: Ja, jeg så støt for dem. Men...
3: Det du gjør når du... Hvordan bør du gå opp med en lag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Skal du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hvert fall.
4: Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til... Er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på...
3: Det står på plakatet, står Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
4: ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. ja. Ja. Mm. I hans scen.
3: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Mm. Og spille bass. Og så han Kjetil Klæbo. Ja. Du vil karakterisere han, er han overdøktig?
4: Han er veldig døktig, det er han. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner han å ta det opp litt opp igjen da.
3: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, får de til å komme hit og delta og være med i bandet?
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de her musikerne?
4: Altså, det begynte med for 2 år siden på jazz, eller på Hennes Plass Jazz og Bluesfestival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med, og han kjente av Ketil. Og Svarte kjente med Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Opp og så opp eller sånt, det ble vi det.
3: Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken følger smak, at det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så... Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett så gjennom det at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten og lykke til både på morgen og
4: Takk skal du ha.

0: Ekonomiske problemer.
1: Ja, det var sagt det. Och då var det bestfaren min som var och köpte upp den där.
0: Det konkursboet.
1: Konkursboet, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Och så flyttade han fabriken till Valla.
1: Ja, han har flyttat hit och byggde, den byggde nog eget hus för den Helene med sjön.
0: Jaha. Men var det far din som drev fabriken då?
1: För ja.
0: Bestefar din, han var väl gardbrukare?
1: Ja da, akkurat. Det ja. Var det. Det var far min som drev den. Han var väldigt flink med sån för exempel för smak.
0: Jaha.
1: Smak av forskjellige stoffer som skulle vara i blanding.
0: Ja vel, så, ja. Det var han som liksom komponerte brusen altså?
1: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Det gikk då med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
0: Ja.
1: Det vet jeg jo. Ja.
0: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
1: Ja, da,
0: det, oppover til Korgen kanskje?
1: Ja da, det var opp til Korgen, da, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
0: Ja.
1: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
0: Akkurat.
1: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
0: Men du var ikke gammel karen du da?
1: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
0: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
1: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
0: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
1: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
0: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
1: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
0: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet henne, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
1: Ja, ja, det er det kalt det.
0: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
1: Ja.
0: Og så er det kongebrus.
1: Kongebrus også.
0: Det måtte være noen edle dråper.
1: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene?
1: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
0: Akkurat.
1: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
0: Ja.
1: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
0: Du har jo vist med brusflaskene her,
1: ja.
0: Med patentkork.
1: Ja, fasongen ja. Var noe sånn den gangen.
0: Den var jo flott.
1: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm.
1: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke en patentkork da.
0: Nej.
1: Nej, då de kom det vart väl de kom tillbaka igen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
0: Ja. Oj, alltså folk levererade flaskan tillbaka.
1: Ja, det tror jag det måste vara för jag tror jag köpte en ny för varje gång. Nej. Det kan inte köra.
0: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
1: Ja. Det var något så snabbt när med kajen här att få det här ombord.
0: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
1: Nej. Du vet, det var ikke vatten.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært et titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Korgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har omt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det er stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langs fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store årskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalet skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe i Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og det skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein. Datt på Røssover her. Og så tynt gruslag på, og anbudet det lyd på 2,4 millioner ifra Oldernese Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de kjør penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ør, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesen som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Nei, det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her jo I korgen, det jo flere millionærer, så de må nok ikke finansiert veien. Men ikke vi, ikke greit.
0: Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalvegen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalveg. Han Harald Brykfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer meter nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalvei gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Lerskardalens veghistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser ute I den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det
2: ja, da, det
0: grunnkjent I Lerskardalen.
2: Det kan jo også hende det, for både I Øverleiren og Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng, det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, da han jo gått I overkanten av dalen ut gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu han ju delvis förbejre, så det ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minnes, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och ner den?
2: Ja, det det ju på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt vara. Det det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen I Lerskalen?
2: Ja, det var väl...
1: Bosetning eller skåle, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det vi praktisk talt like mange gårde eller skåle som I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papirer fra den tiden, ja. Så...
0: Men ellers vet dere noe om hva det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antagelig, så vi ikke vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så det skal I dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var gick då. Det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn. Eller kärra som de brukar. Det var så kallt meidråga. Jag vet inte om du vet i meidråga hur det
0: fungerar. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: var det var bara långa kärkor och så var det en plattat på som du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren. Men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskadal som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskadalvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbildningar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter ifrån 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskadalvägen utbildad under uppsyn av en vägförman, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på fogdens initiativ. Amtmann, kan han, hvis du sammenligner idag, kan han ha slags fyr i den tiden?
2: Ja, det är väl fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jag tror det, ja. Så det går väl fram där att Lerskadalvägen är faktiskt den första fylkesväg i Norrland.
0: Ja.
2: För det är väl inte något...
0: På fogdens, det är på fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Jag är inte helt säker på det där för en fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydd att Lerskadalvägen kan vara den äldste fylkesväg i Norrland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det är sant det, eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det, för han Harald Bryggfjell är ju en historiker faktiskt, av rang. Och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på. Alltså. Eller så har inte något bestämt annat anvist i den förbindelsen.
0: Ja, vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mälaren, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsidan av älva i den nedersta halvdelen av Lerskadalen och fram till Oljenes i Korgen. Ifrån överste gården Tvärå till Oljenes var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 rode. Gårdbrukaren har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskadalvägen i 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskadalvägen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser i, det ble bygd bro over Leirelva på Mälaren. Nå har vi jo en gammel bro, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mälarsbro, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karene er så fint toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har haftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner jag inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var någon annan bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan då.
0: På Vollsidan?
2: Ja, på den
1: Vollsidan. Ja, men för att komma över älva så måtte vi ju det. Ja. Men det skulle vara en flöm så gick så två broer.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny. Men det är ju så lax och så följer ju sten ju så fint hoggen. Där. Och när det gäller längre nedover, Stångfallet för exempel, då ser i Ilversbacksbogen, det är inte gran. Och det Lerskadalvägen så inte grana där.
0: Oh ja.
1: Och så byggde han för i Stångfallet. Det måtte han faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara, inte vägen skulle bli utgeten. För att inte Lerskadalvägen hade varit så är det sannsynligt att Leirelva och Røssåga bröt ihop där. För det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp Lärstad.
1: Ja,
0: det du kör tätt plats i Oders.
1: Ja, då.
0: Och ja, så den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja. Mm-hmm.
1: För när du lade granträn så lade det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel över Ohälla, det är ni över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i kroka, det var ju vanligt på den tiden att den gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den traséns idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ju till Jöna och så över rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i staden. Den ville inte ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja,
1: så men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Det är inte bara nu att mannfolkarna blir syskade.
1: Det var förresten bestmorans Kristi Nyvars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst det att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvarat med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, klart, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmare oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lärskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lärskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilka parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lärskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Timmar och halvtimmar vart nöje noterat och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverkan vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjna till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här sum kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lärskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lärskarle vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hur det kostade. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren varierat från 100 kronor till maximalt 400 kronor. Rapport blev också sänkt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckar imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lärskardalen insamlat 237,20 kronor till Lärskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara byggdarna med, ja. och kostvägen. Du hör ju, när fick ju någon 100 kronor utav fylket och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånn, ja, så. Så det har vært nær sagt utkommandert på
1: det. Ja, det har vært faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at ja, da. Hvor du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det er sikkert bra.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjorde det stedet med skuffelet, så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nærsatt med 3 ploger på når det var noen folkskavler og sånt, de var noe lett for å fare opp på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt

0: styring på den där sak. Nej, sån att han kör vänglar så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänglar på utasiet som det har varit någon alltså bara för det.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju vara med en visst 5 cent så ska vi ju köra en fart på den.
1: Nej,
0: det ser för exempel...
1: Men när det gäller, ja. Du säger området.
2: Ja.
1: Men jag tror den begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner överåt Daldalen och...
2: Ja.
1: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och ja. Uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Men för exempel, du ser Kjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
0: Ja. Jag ser för exempel, han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamik för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, Lärskar, jag tror det var bara leir att begynna alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken ingönade. Det är ju murar före mot älven där. Den gick ju in i den här Holmbanken.
0: Mm, ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för Skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju en stenfylling. Det är muren. Ja, muren mot älven. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju... Mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är väl...
0: Han har begynnat att slites i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskriget var Lerskarven efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noen offentlige vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke fram når det nær sagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien.
0: Mm.
2: Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom fram til garen der husene var kervet, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Och då var han då inte vidare fort för att vi kommunfaktor, de började med rössåga. Det var så mycket pengar i kommunen. Så var han då vidare fort åt Tvärågen, liksom han idag.
0: Som bilväg.
1: Som bilväg,
2: ja.
0: Ja, på slutet av 30-åren så skedde en mjuk övergång ifrån grusing med häst till grusing med lastbil. Den här övergångsperioden var till efter krigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til...
2: Ja da.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
0: Mm.
1: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Leirelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen er vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja,
0: så den gamle veien han går jo på rundt strand for disse nå.
2: Ja.
0: Inne med det här husan uppe i Lerskarven.
2: Ja.

0: akkurat?
1: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
0: Ja.
1: Ut av det essens
0: som oh, ja.
1: Essens i, ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her, ja. Med patentkork.
1: Ja, fasongen ja. Var noe sånn den gangen.
2: Det var jo, den var jo flott.
1: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanskligt att få

0: Ja, det var nog vart nog så snabbt det med kaje här att då få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
0: Nej. Du vet, det var inte vatten. Det var ju sjö. Så jag gick in i nåtbrusfabriken.
1: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
0: Ja, då, nej, de kör vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Så det var tankar rätt och slett?
0: Ja, då, det var tankar. De, du vet, det var ju så tung vind så det gick an.
1: Ja, det föreställer jag mig.
0: Ja.
1: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga känner. De har ju haft vattnet innan rätt öppna.
0: Ja, självfølgelig. Jeg sa det nog med jag far många gånger det där.
1: Ja,
0: det, jeg kunne ikke begripe det där placeringen.
1: Nej.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det vart nog satt där så måtte jeg nog bare holde på. Ja. Det var nog sånn jeg finne på.
1: Hvor lenge drev han den här fabriken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
1: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
0: Ja, det var det.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kom jo selv i 30 selv, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk vi smak litt av den der brusen.
1: Ja. Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørt?
0: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
1: Mhm.
0: Och det vart nog efter kassan vart ju stablat in där det var ju stora högar in i fabriken
1: akkurat.
0: Där. Ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
1: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
0: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut det som de fick det, när korken var i orden.
1: Mm.
0: Det vet du ju.
1: Men jeg tenker på bygget, det måtte holde forfell etter hvert.
0: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
0: Når det var stor flo, så kom jo vatten inn i en under.
1: Akkurat, der. Ja.
0: Och efter kvar så började det nog siga och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla. Så jag tog inte chansen på att ha det på den måten för det var så högt att det var, jag vet ju att det var många gånger att jag såg unga och kröva in på.
1: Har inte något trivligt att tänka på?
0: Nej, jag tog inte chansen på det. Jeg tog da bare å rive den hele greia.
1: Men utstyret da?
0: Ja, det ble noe plukket ut og hit og dit. Så, men noe ligner vel kanskje igjen. Det er vi ikke sikre på. Det grod.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr. Det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker.
1: Mm.
0: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
1: Ja, det var ju
0: lite
1: spännande det.
0: Ja. Fått att finna på något där.
1: Ja. Ja, det är ju ett litet industriäventyr det här.
0: Ja, det var nog lite rörelse.
1: Ja.
0: Det var nog stilt ellers, vet du. Det var nog bara gårdsbruk.
1: Mm.
0: Alltihop.
1: Det er jo litt artig å tenke på når en ser hvor sentralisert brusproduksjonen har vært nå.

0: Ja,
1: och där var det små bedrifter runt om.
0: Ja, det är ju mycket som har uppstått nu med försäljning.
1: Ja, det börjar bli en trend nu, ja. Att de loggar eget öl och ja. Egen brus.
0: Och nu är det så vartens på moten, du kan ju närsak få bygga och koka brännvin kör då.
1: Ja, i alla fall vin.
0: Ja, vin.
1: Ja.
0: Ja, nej, det var nog på till något nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kunde brukas.
1: Ja, väl. Kanske det att historia är i färd med att gjenta sig?
0: Nej, det kan väl hoppa att du inte gör.
1: Nej.
0: Det var visst, det var lite för mycket av det där starka.
1: Oh ja, akkurat.
0: Ja, det må jag säga att jag synte för jag har aldrig håller på med det själv.
1: Nej.
0: Och inte smakte så mycket själv heller. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
1: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
0: Jo, det var ju det. Men de tog ju, brukte ju på, jag vet ju, på 17 maj och det här är det fordran, det var ju brus och vart särskilt, vet du.
1: Ja.
0: Det var det ju. I det där, det var ju sådana små hus som vart lagade på 17 maj, ja. Vet du.
1: Som brusboder?
0: Ja. Ja, det var allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sagt.
1: Ja.
0: Hela Ålenäset, vägen bort över ifrån det vi snackade om där som det här var stått.
1: Ja.
0: Och uppover förbi gården i Ålenäset och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
1: Jaha.
0: Han var blind.
1: Oh.
0: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
1: Akkurat.
0: Han kallade.
1: Ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
0: Ja, det var ju det. Där vi skulle ha lite brus utav den.
1: Ja, sort. Var det alltid.
0: Ja, men vi har nog flasken. Här då.
1: Nej, jag vart ju så nysgärig på det där jag fick höra det här.
0: Ja.
1: Att det fann ut nu, det där må vara gott för radiokorgen.
0: Ja. Det går ju an det. Det är bara så synd att jag får inte radiokorgen här.
1: Oh ja.
0: Jag får inte fram.
1: Nej,
0: det radio.
1: Ja. Men i alla fall, det var kjempeintressant att få höra det här.
0: Ja.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Ja, det känner jag också tack för det.

0: Nu, Elikaj, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, är sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sanning med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig utan att vi är igång.
1: Driv bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de om Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Korgens samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kan man dura en rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och ja, vill väl kanske inte släppa det för det går av sig själv?
2: Nej, jag har ju selvfølgelig lust till att dra det igång. Ja. Det ska vara många det. Men det är ju selvfølgelig upp till driftsstyret att godta det då. Men så önskar jag det att när man är skicklig igång och fått full finansiering på plats och statliga medel så ska man lysa ut stillingar. Det syns jag är grejt och fair.
1: Mm. Ja.
0: Mm.
1: Frivillighetscentral, säg ja. Kort om vad det är.
2: En frivillighetscentral, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du var den.
2: Ja.
1: Det var vittfavnandes.
2: Ja, det är väldigt vittfavnandes så det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer av tjänster.
1: Tjänsten kan vara.
2: Ja, det som är sällt upp och som går förslag på aktiviteter, det kan jag kort nämna och det är det körs faktiskt och vi kommer tillbaka till det förhoppningsvis något som heter för seniorsurf den som fastlandsomfattande dag och vi har ledsagertjänste det är högt önske om att det körs igång något sånt
1: folk som är med andra folk på till läger eller till sjukhus eller sånt
2: ja det är otroligt många som har speciella behov för att ha någon med sig när man reser på sjukhus. Ja. Ja, det kan vara så enkelt som att resa läge, sin lokala läge. Och vi har fått förespörsel om att köra igång stöttekontaktordning, besöksvänneordning. Till kvart så är det kommit mer och mer in det här med så kallt flyktingeguide. Ordning. Vi vet ju alla att vi har en god flykting I Hemnes kommun. De kommer och de går gärna, men de är här trots allt en stund och de har krav på en del uppföljning av oss I lokalmiljöet.
0: Mm-hmm.
2: Och det, och förutom det så är det naturligt att plöja in en par sådana fasta projekt som går allerede, som en natteravning och leve I lag I Hemnes. Det är väl två projekt som drivs lite sån ifrån kökenbänken och det prisar ju tilltak men de förtjänar att komma in I lite mer ordna former.
0: Ja.
2: De vill då bli dreven utav ansvariga då fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. Men finansieringen av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en, en frivillig kontingent, var det sagt i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det, det er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215.000 215.000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lenge?
2: Rana og, og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter til å... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år ja. Til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Og tror det er spennende, så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: nei da. Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se,
2: mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Band i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Takk til far og datter Popovic. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovic blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det är det som var så väldigt flott med revy. I alla fall några revytradition, det var det att det var den svagaste måte att ta igen för övermakten på. Ja. För övermakten kunde göra vad som helst för att vara arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, de kunde deras privilegium var att le av de andra.

0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll. God kväll.
0: God kväll. Vem är det vi snackar med?
1: Hon satt med en Halvor Tvärå.
0: Jag hade en mestanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mestanke?
0: Ja, jag hade med... Syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl. Det var mycket värt det då.
0: Kan jag spöra om du ringer från Holandsvika eller... Joersjø, eller
1: I kväll så regnar det på Holandsvika.
0: I kväll är det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nu har det regnat så mycket att nu tror jag jag römmer i bra.
0: Ja, så det regnar mycket där dag.
1: Ja, då, vi är regnet så ska vi gå upp sen över något.
0: Nej, då, vi har så det håller. Så det,
1: det håller dock.
0: Ja, da, det går fint. Du ska tacka för tillbudet, men det går helt fint.
1: Det är bra.
0: Ja. Du får säga save it for a rainy day, men vi har nog bara regnfulla dagar.
1: Ja, det har varit en tuff sommar sån sett.
0: Ja, det har ju det. Jag tror jag sa det på det praten så jag och Jens Johan hade att det var en man som sa det att jag syns sommaren är den finaste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det är väl en sån sommar.
1: Och hittills i år så har vi väl haft 4 dagar sommar.
0: Och jag så pass.
1: Ja.
0: Ja, de har inte gått i ett för jag har inte varit gönnavarm.
1: Nej, det var en dag de var ju gönnavarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sån här. Så nej, det är nog börja. Men det är sån hade vi haft förr i tiden också. Oj, oj.
0: Ja, det har ju det. Men det där hetebølgen, de har ju varit väldigt plaga i Europa. Det är ju kjempetrasig att det har varit så varmt där. Men vi har ju inte märkt något till den hetebølgen.
1: Nej då, det är ju vanskeligt att förklara om global uppvärmning i så fall.
0: Ja, vi ska ju inte gå in på den debatten här.
1: Nej, vi ska vara snill.
0: Ja, vi ska vara snill. Kan jag skulle säga att du är väl så pass gammal att du har hört på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jag hört många gånger så i min ungdomstid.
0: Ja. Och hon var, hvis jag husker rätt, så var hon sångerinna, var hon inte det?
1: Ja, det var hon.
0: Ja.
1: Hon var väl lite skuespelerinna också, sån här.
0: Ja, väl.
1: Hon var ju med i väldigt mycket.
0: Ja. Den här konkurrensen är ju som sagt, det är ju igenbruk det här. Så vi är ju miljövänliga här i radion. Men hur tid var det hon var och så och hör? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nej, det vet jag. Men det måste ju vara på 50-talet, 60-talet där omkring.
0: Ja.
1: Det här är ju... väldigt, väldigt länge sedan. Hon uppträdde ju bland annat på Chateau Neuf och allt sånt där. Så.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Hon var ju väldigt känd och bruktes ju väldigt mycket.
0: Ja. Nej, jag har ju hört om henne och då, det är ju för det att hon var väldigt känd. Men ja. jag kände hon ju som Lalla Carlsen, men hon heter ju inte det.
1: Nej, hon har ett fantastiskt namn.
0: Ja. Hon
1: heter faktiskt Haralda Petria.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja,
0: det gjorde
1: det var ju helt det. Så jag kan ju gott förstå att han är så döpt och ond.
0: Ja, jag vet inte om hon var känd lite vidare i Skandinavia också. Att det var lite enklare att bruka Lalla.
1: Eller om hon kanske var... för hon var ju i utlandet också. Hon var ju, brukades det ju där också.
0: Ja.
1: Hon var ju i Sverige bland annat.
0: Ja.
1: Om vi ska nog kalla det ett utland, det får vi nog jobba på.
0: Ja, du bor ju halvvägs där, så för dig så är det väl inte något utland. Men för mig så är ju Sverige utland.
1: Ja, det är nog sant det. Alltså sånt där.
0: Ja.
1: Att jag bor halvvägs där, så... Nu sätter jag bara så glömmet att vi har nått mandag, alltså på tisdagen, då reser vi över.
0: Reser också över då, ja. Till Sverige.
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Og Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson, ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er mange som...
1: Det kan hende at det barnenavnet nesten tror hun opptred faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde hun det?
1: Hun var vel med for hun var lite jente.
0: Jaha.
1: I Sipi.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og Lille Grete og...
1: Jeg husker på Grete og alle de her andre ansatte.
0: Anita Hegeland og en, Eivind Løberg og sikkert enda flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant. Du snakket med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skam når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det, som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vite ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett. Det var det.
0: Var det
1: og
0: det
1: den er veldig likvar.
0: Ja. Den, jeg har googlet litt, og den vekser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant. Nei,
0: ja. Men tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minner oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe som
0: annet. Nei, men det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja. Det er det. Men du skal til hva sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er, så godværet holder for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er de påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn soltollstein?
1: Du, det er en stein som står rett med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja. Samme, du kommer opp til prekstolmoen, så ser du han står så fint der.
0: Nå snakker du om en prekstolmoen på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Han er at det er Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du jo takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, ja, kjør da, så får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

Jag vet inte om det frider att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller vad det är för någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in ännu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Gosslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk, och den var ju från slags på Sverige, den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst att prøve gjett hvem som spelt hovedrollen, så kan du ringa in till Radio Korgen 751-91333.

0: god kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvivel om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju att det är om det är engelska eller amerikanska så är 4,5 liter.
0: Ja, det, jag ger dig rätt på den där. Och Hilda Smith har skrivit 4,546 liter. Men jag är säker på att det går bra att säga 4,5 liter. Så det där får du rätt på.
1: Ja, men jag säger som Christian Wall. Det är flott det.
0: Ja, det är flott det. Alla ska med, vet du.
1: Ja. Ja, det är jag.
0: Ja, då, nej, han har mycket rart. Han har ett varierat repertoar.
1: Ja, då, han kunde ha levt av en artist. Han har många sidor.
0: Ja, han har många sidor och har parodierat många personer och har lagat personligheter baserat på observationer han har gjort. Så.
1: Han har lite problem att vara seriös länge.
0: Han, ja, så han är ju seriös. När han spelar eller när han parodierar Morten Harket så är han ju seriös. Han ser ju seriös ut hela tiden. Och jag syns ju speciellt den parodien är väldigt god. Eller de parodierna han gör på han. Och det må jag ju beundra alla som driver med att parodiera folk. Att de grejer och håller maska och håller sig allvarliga. Och, ja.
1: Ja, jag brukar nog ha telefon på YouTube där.
0: Ja.
1: Man blir nog i gott lag när man ser det. Han är nog en glad gutt.
0: Ja, da, det är sant. Det är han. Så. Men det är ju du också. Har glad gutten Arne Kåre varit på någon ferie i år? Eller har du bara varit hemma?
1: Ja, jag mått någon för kärringa. Hon vart väl sjuk.
0: Krock gjorde
1: hon. Ja, du får nog en tur till Sverige. Så faktiskt nog. Hon övde värre i veckan i hvert fall.
0: Ja, nej, men det hörtes nog gott ut.
1: Ja, da, det har gjort.
0: Det gjorde. Var dock långt in igen då?
1: Nej, vi var först i Lycksele och så körde vi över ifrån Lycksele och förbi Oslo och så till Strömsund.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så nej, vi kör nog lite efter värre och sånt så.
0: Ja, men det är ju käkt.
1: Det var helt på slutet av ferien så ellers har vi nog kört ändå längre och stjärn nog för en lite längre kör så hade nog. Men det var helt kurant värre så det.
0: Ja, men dock visste ju inte för då att det skulle bli sånt väder här. Eller så hade dock ju kunnat för
1: det har nog varit mer eller mindre som var så där.
0: Ja. Nej, då, men det var nog väl gott att få så sola lite.
1: Ja, och då, jag syns det fungerar perfekt att köra ett väder och inte bestämma sig akkurat att man ska dit och dit. Så.
0: Nej, det är ju helt fantastiskt. Man kan göra det och så stopp akkurat där man vill. Och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanske inte det heter på fagspråket bobil.
0: Nej, inte på fagspråket, nej.
1: Pensionistkuvöse.
0: Pensionistkuvöse. Du verden, det där ska jag nog skriva upp. Vet du. Jag brukar ju, jag må ju...
1: Ja, där har du ett spörsmål.
0: Ja.
1: Vad är en pensionistkuvöse?
0: Men du så driver nog med både bobil och bil och motor och allt sådana där. Har du någon sån här gammal... Kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel da.
0: Ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt da.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja, da, det är mycket trivliga folk och mycket fint att se så.
0: Ja. Har du varit där för när de var? Det var ju i fjol.
1: Ja, jag känner ju både Orina och Tor Erik. De är nog fast inventar där. Och,
0: det är väl många.
1: Eller så är det nog en del känningar och sånt så.
0: Ja, jag förstår
1: det. Har du en som brukar ringa på korg, radiokorgen i Frutskarpen och en Petter Nymo, att du husk.
0: Nej, jag känner inte med namnet.
1: Nej då.
0: Men jag vet att det är ju folk. Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk søren ikke fra, så kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Jens Johan laget jo intervju i fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location i år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget? Ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad i å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie i høst, eller...
1: Det væravhengig fortsatt, det sånn, for hun har jo tre frihelger i måned, og nå det vel det vekestiden og sånn, tror jeg, hun har seks dagers langfri, og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe sånn pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen.
1: Ja da, det noe med det når man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn så.
0: Du, han sønnen min, de skulle jo komme nordover med bobil. Men han sa at vi kjører jo ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si i tallene at det var det bare lett å takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaska samtidig.
0: Så. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se i, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir finere i september, så de kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer i september.
0: Har det, ja, på reintarmene da, eller?
1: Neida, okay. Han har noe litt kontroll på det
0: her. Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og det der med tarmene, det har vel mer med sny og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hvilken vinter vi får også, for nå har jeg egentlig hatt en par fine vinter med lite sny og. Och sånt så vi trenger nog känns som stor snövinter men och jag.
0: Nej, kan du mena om det här med rångbär och snön då? Det är också besatt mycket rångbär i år och i fjol såg jag inte en klase.
1: Ja, så det jag trodde ju det där rångbär var ju sånt att det var mycket rångbär skulle det bli en fin sommar med.
0: Fin sommar.
1: Men då tar jag fel informerad.
0: Jeg har hørt at rogna bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli lite snø om vinteren, og omvendt.
1: Ja.
0: Men i år er det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø i hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite, eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det er jeg helt enig med deg i.
1: Jeg ønsker at han kjenner jeg ferdig moka.
0: Ja, det er jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste... nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere er dyktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innrengere, så til deg og de andre innrengere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da, det må
0: vi. Det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra. Ja, skal helst. Ha en hals tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. Ut av denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Lite årskommen, må man väl säga. Delvis verserat i massmedia och varit ett titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heldig altså.
1: Så hører det at det stygge, ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store årskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskal?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud ifra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter pokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så visste det, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Og men jeg må nå gi hun veisjefen honnør, for han var veldig snill. Han satte oss jo på plass der, for selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Nei, det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her er jo I korgen, det jo flere millionærer, så de har vel ikke finansiert veien. Men ikke vi, har ikke
0: Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskardveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer meter nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirer som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hest og komme fram med lasset og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser ute I den der gamle veitraseen. Hjalmar, det jo
2: ja, da,
0: grunnkjent I Lerskardalen.
2: Det kan jo også hende det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng. Det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg... spår der som veien før gikk og det jo typisk han jo gått utover lia der I mellom Øverleire og Gjerpaken og fra kroken der I Gjerpaken han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia helt av nedleiren så det jo, det noe veg enda, men nå han jo delvis forbeiret, så det jo fin traktorvei men det første jeg minnes, det var godt å se at det var en gammel kjørvei
0: Så det faktisk I dag kom man I samme veitraséen der I Melgjertbakken og Nederen?
2: Ja, det det jo på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt være. Det det.
0: 1630, når var nærmest første bosetning I Lerskalen?
2: Ja, det var vel...
1: Bosetning I Lerskalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder I Lerskalen som I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
1: Mm.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papir ifra den tiden, ja. Så.
0: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antagelig, så vi ikke vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk ifra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårdene, så de lærte I dag.
0: Ja, så det
1: Og da var det sannsynligvis mer folk i Lerskaler i dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien så var gikk da, det var jo på doning i bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet i meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setere i min barndom, de bare, meidråge.
1: Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, mens vi kom frem til i 1826, da var det en stor flom i Lerskardalen, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som fulgte, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så er det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren i 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette er den første veistub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, hva slags fyr i den tiden?
2: Ja, det var vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, det er ja. Så det går vel frem der at Lerskardveien er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
0: På Fogdens, det er på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Hva han vært slags...
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på det der. En Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesvegen i Nordland. Det er jo det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det er sant, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trøkk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise til i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset i Korgen. Ifra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ærn. Veien ble bygd 2,5 ærn brei, og den var delt inn i 4 rode. Gårdbrukerne har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien i 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardveien bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser i det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i nær sagt, er det den samme? Mælandsbrua som vi har.
1: Det vet jeg ikke, men karene så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annerledes at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den siden.
1: Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo det. Ja. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du, og så laks og så følger jo stein i og så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ilversbakksbogen, det er ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Oh, ja.
1: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskardværingen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. Det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det så första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp Lerskar.
1: Ja,
0: du kör tätt plats i Oders.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Både pärling och så grantre.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la grantrean så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Ja, med bara, ja, bara på.
0: Eller jäckar ni samma trasens idag? För exempel över Rohälla, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohälberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i kroka, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ju till Jönna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville inte ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså.
1: Men då kom de mannfolkene etter och gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også. Det er ikke bare nå at mannfolkene blir syk.
1: Det var forresten bestmorens Kristin Ivars.
0: Jaha,
2: ja. Det var vel helst at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har lite försvara oss med den kärringen vi har stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, skönt, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmare oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Timmar och halvtimmar vart nöje noterat och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverken vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjna till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen har utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här sum kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hur det kostade. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren varierat från 100 kronor till maximalt 400 kronor. Rapport blev också sänkt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckar emellertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlat 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det vart en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara bydarna med, ja. Och kostvägen du. Jag fick ju någon 100 kronor utav fylke och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat på.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Faktiskt är man.
1: Ja då.
0: Och du tar span med det kom.
2: Ja, det var ju så sett doning och jag tror det var uppdelat i roda och förstod jag. Och det var ju likans med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar, 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det
0: där. Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grunn. Det var ju artig. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk så gjort det ställ med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få plögg med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på när det var folkskavlar och sånt. Den var nog lätt för att fara på oss. Men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på då.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var
1: det. Det var ju löst där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen. Sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån plog.
1: Åja, det var nog så forskjelligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja, ja, ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Han är en som var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskelig att få styring på en här sak, när du,
1: nå,
0: sån att han inte vänglade så mycket.
1: Du har ju stroppat fram.
0: Så hade man menat att han vill vänger på utasiden som det har varit någon alltså bara för det så.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju vara med en visst 5 cent så ska vi ju köra en fart på det.
1: Nej,
0: det ser för exempel.
1: Men när det gäller du säger område.
2: Ja.
1: Men jag tror den begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och och begynte arbeta. Så de arbeidde vel sammenhengende ned og nøyte oss oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket innimellom som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har reknet opp ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara leir att begynna alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken in i Jönna. Det är ju murar före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju en stenfylling, det är muren. Ja, muren mot älven. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttaken.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller
2: så. Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är väl.
0: Annars börjar de väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskriget var Lerskarvägen efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som laget den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nærsagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv. Det var omkring 1920.
0: Ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røssoga. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrhågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei,
2: ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etter krigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, ja.
0: Så nær sagt, etter, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvatnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og førte i tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja,
0: den. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de ser nå inne med det her husene oppe i Lerskardveien.
2: Ja.
0: Ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inn i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen våre siden, så hadde det vært mest bare... høvding på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter de veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det her at det ble bygd et kraftverk i 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskard, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Bryggfjellet var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var i noen og tyve.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet der. Ingen lunde, men det er bare prioriteringen av bruk av kommunens forskuttering. Tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
0: Mm.
2: Og så er det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju dock sänga brev till formenskapet, förstår jag, den här och killen har fått responsen därifrån. Är de får de responsen helt
1: då? De har inte, jag tror inte formenskapet behandlar den då. Oh
0: ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår, det har vi en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänger bror är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommunen eller kommunestyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på listan. Och så kom då Tustervasvägen. Och broen är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broen. Den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broen. Och det har inte vi något emot. Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att lät dem nog forskutera Lerskalvägen också. Och så får de bro i Rødsågen och så får vi skickade väg i Lerskalvägen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men nu
1: så
0: är
1: det blir inte något snack om något att sätta upp bygden mot varandra. Det är ju inte tillfälle. Inte får vi fast vejdäck i Lerskala och de får bro på baklandssidan, så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de också är gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänk på gång i vägväsendets regi. Det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det. Och det vill jag gärna att den takt han är av Ryds, och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fått 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så hade vi utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpt med att sätta upp ett skriv, så vi tänkte igång hos samfärdsminister, han Engstedt.
0: Uh-huh.
1: Men i mellertid så kom det här bevillningen på 1 miljon, så vi lät det där ligga. Nu är ju klar över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju att påberopa det här avflyttningen från bygden och allt det här, och kunna övpress eller att de kunde bevilja flera miljoner, så det har varit det för fylkesvägen också.
0: Men på baklandet, det tror dere ikke er farlig til mørkets frembrud.
1: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
0: Ja.
1: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sier inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politikere vi har i Lerskalen. Så de har varit flinkare och kört på.
0: Yeah.
1: Och det är ju inte vis ord för det. Det är ju vedtatt faktiskt broet.
0: Mm.
1: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunestyret, formanskap och kommunestyret går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här. Vi har ju sändat flera skriv åt vägchefen. Och jag vill tack genom den här radion, tack då ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp kvart in det skrivs jag och kört hardt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hittills hade det inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lerskalvägen och valde under förutsättning att de får forskutera.
0: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska god tur på en humpat Lerskalväg.
1: Ja.
3: På utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår, og denne jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars Eitrevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har holdt på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i morskap på musiklinjen da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja da, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Mm. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så... Da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskole her i Hemnes da. Da var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så der har du litt note
4: bakgrunnen? Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjøre det på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over, i og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Punktum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der. Og en er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik
4: Revatn.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancere, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitter krøyt. Og de er jo vært bra lansert i utlandet også, og har veldig...
3: For veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz? Eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det er ikke så jazzinspirert, det er jo jazzinspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper

0: Det här kan vi inte ha.
1: Det är just ut och se på ett hudd jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Vallakaie.
2: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da... Han kalte för vi kallade han ju för Café Trygg.
2: Mm-hmm. Och kan vara huskar du namnet på han som drev fabriken i Korgen?
3: Han hette Ole Ås.
2: Ja väl ja. Mm-hmm. Men han fick ekonomiska problem.
3: Ja, det var sagt det. Och så var det bestfaren min som var och köpte upp den där.
2: Det är konkursboet.
3: Konkursboet, ja.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Och så flyttade han fabriken till Valla.
3: Ja, han har flyttat hit och byggde, den byggde nog eget hus för den hette nummer sjön.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabriken då?
3: Ja.
2: Bestefar din, han var väl gårdbrukare?
3: Ja, då akkurat. Det ja. Var det. Det var far min som drev den. Han var väldigt flink med sån för exempel för smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle vara i blanding.
2: Ja vel. Så ja. det var han som liksom komponerte brusen alltså.
3: Ja, selvfølgelig, det var det och det. Det var jakt och med båt och bilar var det också, för det var ju så pass väg att det kunde gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var nog hästskjuts först här uppover.
2: Ja.
3: Det vet jag ju.
2: Men det var väl, och då var brusen levert utover mot Hemnes och Øyan?
3: Ja, da,
2: det, oppover til Korgen kanskje.
3: Ja da, det var opp til Korgen, da, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
2: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den når, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det er det kalt det.
2: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene.
3: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her. Ja. Med patentkork.
3: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
2: Det var jo, den var jo flott.
3: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanske att få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det tror jag.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var ju känna patentkork då.
2: Nej.
3: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
2: Ja. Oj, alltså folk levererade flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpt in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var något så snabbt när med kajen här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så gick ja, in i nåtbrusfabriken.
2: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
3: Ja, då nej de kör då vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Så det var tankar rätt och slett.
3: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
2: Ja, det föreställer mig.
3: Ja.
2: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kör. De har ju haft vattnet innan rätt upp med.
3: Ja, självfølgelig. Jeg sa det nog med jag far många gånger det där.
2: Ja,
3: det jag kunde inte begripa det där placeringen.
2: Nej.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det vart nog satt där så måste jag nog bara hålla på. Ja. Det var nog sjön jag fin på.
2: Hur länge drev han den här fabriken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
2: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm.
3: Jeg kom jo til i 30 selv, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk vi smak litt av den der brusen.
2: Ja. Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørt?
3: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
2: akkurat.
3: Där ja. Och det vart nog plocka bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellige. Det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det vart nog plocka ut det som de fick det, när korken var i orden.
2: Mm.
3: Det vet du ju.
2: Men tänker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert.
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i den under.
2: Akkurat, der. Ja.
3: Og etter hvert så begynte jeg nå å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordnet det der, men det vil ikke holde.
2: Nei.
3: Så jag tog inte chansen på att ha det på den måten, för det var så högt att det var, jag vet ju att det var många gånger att jag såg unga och kröva in på.
2: Har inte något trivligt att tänka på?
3: Nej, jag tog inte chansen på det. För jag tog då bara och rev den hela grejen.
2: Men utstyret då?
3: Ja, det vart nog plockat ut och nå, hit och dit, så, men något ligger väl kanske igen, det är vi inte säkert på, det grod.
2: Ja.
3: Nej, det var inte så stort ett utstyr, det var nog sån trycktank, var det nog, pumpe och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi, när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
2: Ja, det var
3: ju lite
2: spännande det.
3: Ja. Fått att finna på något där.
2: Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt ellers, vet du. Det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
3: Ja.
2: Och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sånt som har uppstått nu också med forskjellige.
2: Ja, det begynner att bli en trend nu, ja. Att de lager eget öl och egen brus.
3: Och nu är det så vartens på moten, du kan ju när sagt få börja och koka brännvin kör då.
2: Ja, i alla fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja,
3: nej, det var nog på tiden också nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kunde brukas.
2: Ja, vel. Kanskje det at historia er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
2: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her hele fordom, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
2: Sånn brusboder?
3: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt sånt var det sagt.
2: Ja.
3: Hele Ollenäs, vägen bort över ifrån det vi snackade om där, så det här var stort.
2: Ja.
3: Och uppover förbi gården i Ollenäs och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han var kallad för, han heter Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallade.
2: Ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
3: Ja, det var ju det. Där vi skulle ha haft lite brus utav den.
2: Ja, sorten. Var det alltid.
3: Ja, men vi har nog flasken.
2: Mm. Jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
3: Ja.
2: At jeg fant ut, det der må være godt for Radio Korgen.
3: Ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke Radio Korgen her.
2: Åja.
3: Jeg får ikke fram
2: til
3: radio.
2: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
3: Ja.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Ja, det er ikke noe takk for det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig Øyvind om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, är det sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig att vi är igång.
1: Driver bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skicklig igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Køygen samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inntil vidare. Inntil att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig avkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande I rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göras en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar självklart till vart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånt att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Ja. Frivillighetssentral. Si kort om hva det
2: En frivillig central, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du vet den.
2: Ja.
1: Det var vittfavnandes.
2: Ja, det är väldigt vittfavnandes och det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer tjänster.
1: Tjänsten kan vara
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når jeg reiser på sykehus. Og, ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god del flyktninger I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekt som går allerede, som en natteravning og Å leve I lag I Hemnes, det vel to prosjekter

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du höll på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla lejetakarna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom. Mm. Och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand då samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg. Mm. Och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att det är, hör ju en del inte klar över att det är något som föregår ner i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser, Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot väggen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer, det gör jag. Mm. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt för?
2: Ja, väggen har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska det få lov att vara, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Mm. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med idén att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Mm. Väl, tänkte jag, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnar inte med att det blir något av. Jag är fött lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev inte något av det. Men så när det först skedde nu, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus. Jaha. Det var en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara hiset där här i Korgen.
0: Akkurat. Så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte. Inte för jag är färdig med det här. Det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. Mm. För det måste ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt, alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så syns det nå at det ser ut som et maleri,
2: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
2: Det er det som er, vet du. Det er ikke sånn at du står for en stafeli, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så ufine, altså, så små. Mm. Og du ser det ikke for å kjenne. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå er jeg veldig forsiktig, altså. Du kommer ned, vet du, så er det så det skjer i øvnene.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen. Så det er to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
0: Altså det er vel motsatt også at det synes det ikke når du kommer ned, det du så det du var oppe.
2: Det
0: sånn
2: også? Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja, vel?
2: Nere. Det er rare, altså.
0: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du... Altså, du ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. ikke få ganger jeg prøver på ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det vel det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen... som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han Per Hone laget til. Den har jo en Elling hatt I stund og smått gått og grunnet litt rent på.
2: Ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.
0: Mm-hmm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du nå kanskje fortelle litt rent om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusser jo litt... I stund på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideen til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så, nå, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo også tingene naturlig. Men å få den rette vinkeln og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der I sin tid. Og det ble veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene fra den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden fra oss sett. Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen det bildet tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den fineste. Du vet, en sak har flere sider.
0: Han har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da. Men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de ikke har vært det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I droppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg senterer der, så prøver jeg jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kan ha verdt, om det verdt ut noe, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo flaska med det, vi vet du, sjøfolk som kom over til statene. Fikk høre country western, det var svære greier.
0: Ja, det flott.
2: Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.